Andres, da Somber på Bayo. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. I kompetizioni li të rëtorna aktar të artë lumë, bë qansë li në të tërë bëhpar biljeti al kualum kë film, dhe të shëtë mërë të ra në të gjova li dënë cinemas, kamë na films, dhe palësa etjen të bereu, fosë të mandek The End of Oak Street, il film nëshë ditë ta Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, fosë të hafë në hrajnë, e kollok të na atë Watt Bay Drive, ma rajnë o gejlë, u më sërë kërë në edinja të kletë hintë, u në të tërë të talima film, u më andë o malik, da se eksempli që hafë në, kur lak bira, i qansë li rëtorna aktar

Da noi në rrisëm bej Olivia Dean dhe Kat Man I Need fo likbare stacion Faiz në Gëvana. Alright, jo, Jake Onek, Luma, Gjumor, Lofsenare, dhe vëqin ta weekend i horion, këla ista e kolin të gjab dejtër weekend. Ali që dhe të gjejt le të hoqur në to, for si ma tanë që dhe kozajt me link. Ta dhe lisën allurat, majt e zhuel well, u kol të Friday off, objemen. E alis ba gjurnat, a bishto hoda off. Kem Friday, uon ka Monday, dhe le ta. Naxe pli kwazi kwazi, ne preferi një ho Monday, zhjena off me link. Friday, emma msomma. Jake Onek, zomro kubani as atleta, iftaru da që jaldini throwback ta Swedish House Mafia.